0: کی بلے بازی میں ایک اہم نام ہے. انہوں نے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلا وشو کپ کھیلا گیا تھا اس میں کئی بھارت کو میچ جتانے والی پاریاں کھیلی تھیں. فی الحال اسٹرائک پر ہرمن پریت کور, 42 گیندوں میں 36 رن کی آوشیکتا بھارت کو اس مقابلے کو جیت کر 2 انک ارجت کرنے کے لیے. اور اس نئے اوور کی پہلی گیند جس کو کٹ کیا لیکن پوائنٹ پر تھوڑی سی مس فیلڈنگ کے باوجود 1 رن ضرور لینے میں کامیاب دونوں بلے باز, اور اس 1 رن کے ساتھ بڑھتا ہوا اسکور 102 رن 4 وکٹ کے نقصان پر 14th اوور کی شروعات ہوئی ہے. بنگلہ دیش کو اپنا انتم میچ لارڈس میں کھیلنا ہے دکشن افریقہ کے خلاف 28 جون کو, اور اسی دن آسٹریلیا کے خلاف بھارت کو اپنا مقابلہ کھیلنا ہے. اگلی گیند اس بار اس گیند کو کلائیوں کے سہارے موڑ دیا ہے آن سائڈ میں, جب تک مڈ وکٹ کی فیلڈر آ گیا ہے گیند کو اٹھا کر واپس کریں, 1 رن اور جڑتا ہوا بھارت کے کھاتے میں, بڑھتا ہوا اسکور 103 رن 4 وکٹ کے نقصان پر. بھارت نے پچھلا وکٹ 98 کے اسکور پر رچا گھوش کا گنوایا تھا, اور اس کے بعد سے یہ ساجداری بھارتی پاری کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. اس بار سویپ کرنے کا پریاس, بلے پر پوری طرح سے گیند آئی نہیں, جڑ پر ٹکرائی, 1 رن آؤٹ کا موقع لیکن موقع ہاتھ سے جاتا ہوا بنگلہ دیش کے دونوں بلے باز ایک ہی چھور پر کھڑی ہو گئی تھی اور واپسی کی کوئی سمبھاونا دور دور تک دکھ نہیں رہی تھی. تھرو آیا اور تھرو پکڑا نہیں جا سکا, گیند باز نے اس تھرو کو پکڑا نہیں اور پھر واپس جیمیما لوٹ آئی اپنی کریز میں. یہ قسمت یہاں پر جیمیما کے ساتھ,
1: کامیڈی آف ایررز, کامیڈی آف ایررز ایوری ویئر. فرسٹ ہرمن پریت لوکنگ فار دا سویپ, جیمیما واز ویری کوئک ٹو ریسپونڈ, آلموسٹ ریچ دی ادر اینڈ, دین ہیڈ ٹو پٹ دا سکڈز آن اینڈ کم آل دا وے بیک, اینڈ اٹ واز اے پور تھرو ٹو بی فیئر. And Nahida just couldn't get enough control over that. Had it been on the stumps, that would have been a fifth wicket for Bangladesh.
0: Agli gend, is over ki chauthi gend. Aur is baar is gend ko seedhe balle se samne khela long on ki taraf. Ek run ke liye kaptan Harmanpreet ne. Ye wicket agar Bharat ne run out ke roop mein gawaya hota to nishchit roop se Bangladesh ki wapsi zordar tarike se is mukable mein ho sakti thi. Lekin ye ek aasan sa mauka Bangladesh ke haathon se fisla hai. بھارت کے لیے راحت کی بات کہ ابھی بھی جیمیما میدان پر ہیں اور اسٹرائک لینے کے لیے تیار ہو رہی ہیں. اس بار فل ٹاس گیند, اس کو کھیلنا چاہتی تھی آف سائڈ میں, حالانکہ جڑ میں گیند تھی بالکل بلاک ہول میں, یارکر گیند ایک طرح سے ہو گئی تھی جیمیما کے لیے. کسی طرح سے اپنے وکٹوں سے دور ڈھکیلا اس گیند کو, رن کوئی نہیں ملے گا, 104 ابھی بھی اسکور 4 وکٹ کے نقصان پر, ریکوائرڈ رن ریٹ 5.35 کا. اگلی گیند اس بار ریورس سویپ کرنے کا پریاس, گیند کی لائن کو چکی ہے, ایک اپیل ہوئی ہے وکٹ کیپر کی طرف سے, اور کیا یہ تیسرے امپائر کو فیصلہ ریفر کیا جائے گا اس بات کا انتظار. حالانکہ جیمیما کے شاریرک بھاشا سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بالکل آشوست ہیں کہ کریز میں اپنے موجود تھے.
1: Yes, but another tidy over, Dharmendra. So exactly what we were discussing about 3-4 overs ago, that you have a few tidy overs and you suddenly push that required run rate up to the vicinity of 6. And now, from 6 overs, India need 33. And you have two players who are high quality, high pedigree, but just short on runs in this World Cup campaign. And it's being reflected in the way that they're batting. Harmanpreet Kaur, her batting ability or her batting form has been a topic of discussion. 36, 12 and 4, 24 thus far in this World Cup. Jemima Rodrigues 1, 19 and 12. And they are batting like they are under pressure. That run out chance also created because they were so desperate to switch ends. And it's just the moment that Bangladesh were probably looking for in this successful defense, if they are to get there, to get a couple of out of form batters in there and put the squeeze on them. And that's begun happening. This partnership has just about come into form the last few overs or so. Just 6 runs. How many balls faced between the two of them? If we can get those numbers in as well. But yes, just a tight squeeze coming in. 10 balls faced. So that just tells you that they are feeling that pinch and India not being able to maintain the momentum which was provided early on, especially by Shefali Verma. So since her wicket, it's been a pretty different story. Astika Bhatia losing a wicket, then Richa Ghosh also falling. And in that last over, we nearly saw a rather tragicomic moment. But it turned out well for India. But it could so easily have led to the dismissal of Jemima Rodrigues, Dharmendra.
0: Yeah, this wicket